Mwai fafelo ya tu mfatu lau mfatalo falipa ya maulungo la ufai ngalo ngati tofi ya letua. Ngayu lato falitua iso osifata faita ulanga ifia. Talitonu ngalo wenga fita itunga eleta usiru watu. Loto uvala uina wa avelava otou masuri wa aya lo tatu watua ili neifu ila lolangi. Ya na matu fapelea fatu lo watu isa mfai nga. Pa ia fale atu nu uma malu fale malo. Pa ia tau lelangi ya lo fapelea noto se eyai. A moya leta tout fait là il m'a foutu il va en faire si fatalo fatol tato pour clame fait le mot ta poi il fait fat langa ma lord se fourria alors ta wata i ma lo fol fat toa e me se fol si si le tua me lo tu vola wina talofa talofa talofa tu po io sa mo io tu langa fa lu pea ba i ha mai va va io o fa va o te tonu o to la va sia la o Peo teo iai, peo te leo iai. Ia ele mawhai lawa na toe su ia. Ia pa ia ma mamalu lo tātu o tunu. Ia eo lawa na ufātu lo mwhapai langa whingtāl pa ia o ainga mtama. Tama fwoi mo lātou ainga. Ia te inane fwoi leo suanga mamalu ia tu mua mapule tu au ma lātou wa ainga li taimale wa afontifa talo fatu. Talo fatu na eo tātou usu le motu sae atu ila manua. Sua mo le vai fanua fo mai tulangi sa ole msale au mua ya male lau niru sa e lua. Fatu lau fo le motu sa altu imanu ala la au na mutasi. Le au vaa to to fatu ele motu ya maupu ya te oel manu atele. Hele te tonunga la au nangasi ufongo sa tonga pa ya fata to to yo sa mo na lua. Mai lava fo ele tai sa msama ya ole tu imanu ase ia pa ia fo ele tai ula ula ol na fanua. Ya pol fa fo sawri tel tono pa ifa ta to yo lo fa pe fo na fi fi ai le va tele mal fa lo ta wai fa ta lo fa twai le una si fo mo sa to nga malo lo va so fo mo ria la malo fo ile fo la lo ngi ma ta lo fa ta lo fa

Anga ya tu le fatalofa i le tapo inga mauma le fita faafonga nai o ototu atupu ma nai o ototu ali. Ta mama tina matua o toi urutai o si o tato watunu. Le au lau au sina sina i la lato tapo inga le leoa. Mai se foi o nai tu au o pulupula la ngoto lo lato soifua talo fai. O ama i o tou le nei malulu o tato ya inia tunu. Di ia lo tato wa tua pe afa pe ma o mfai na efa afo fonga mai. Ia o mawalunga pe alo na alofa mlo na ang lelei lo tu soi fua lau lelei. Ia ui nou tau le sisi la mai. Ia ienta tonunga la unanga si ufonga sa otonga. O lo mfai lava ia na maa lau tu fa afonga. Ia le si uleo vai vai o la unanga si ufonga sa otonga. Ia mai la wala le volvalu tesi maliva win farm le mou. Talofa tua ile vatele male faaralo ya ne fuvanga le fiafi ya del tonu e wina vala vale no fanga ete tolunga lo maulo pele lofa ya maleanga le leyo lo tato tu e lotu soi fu la ulle ma lor tap tap wai fa ta tele lava mo tar sanga moli talofa talofa.

0: Samoae. Oulu mafutu toto mau patu loto ile afua mai le malupea ua o le fonga le moana se ia pa ia le tua sivi i ona fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu fa'apampa e lei i filosofia fa'ale poto au tatou tua a. O muafita lainga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu fa'apongai. E fatua i le titi o le tōwha ma le fa'autanga, e taia lai le tautua a oanga atu i le pule, a e mana tua fo i le nei, e tā ofi ma ngā vai Samoa. Ua mawhai o na tu sa o antu le upu o le nei aso, e lau le iti o fa'asala lau i me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: Ole a o le talatalaina fa upenga lave lave pa ia ele o se mea faingo fiele talatala ole upenga pe ala velave e fa tutusa ele fainga ta ole tau mafaio se tula fale e fa matala pa ia ma fa upenga ua poto poto o upo e tau atuai. Ole ale va ili ili pa ia mama malu. Ae na o se faa fitai pupu. Ole a oule tala tala ina faa upenga lave lave pa ia mama malu le aso. Ae tawia ina outa fao mata to anga.

0: Ole, taimi o si fonga o sa tonga le ua lua sifulu ma le lua minute o te aineile I tu la ea e fitu ni fwe vanga le fiafi ea wale o toe mau ona tala fwe lor tato laina ua fwe tato toe prokalami o nei fwe e fiafi e pei ona masani ai ea so lulu vase tasi toe fatalofa te ate oe ea pe afa pe lefta e mafuta mai ea mau e pe nal nila lau le to ele valvalu tesi male iva a fama le mo ya wale tau tua faa wawala u prokaram samu ni vanga la fiafi ya unie ngalo ele ya istatu prokaram la swata yao ono niso tutu ngia ya futu ato etali umai ile ya solulu le aso asau ya lo efa fongo ipena ifa vifianga su filoi efa anofo file muwele tapu wa inga asio tatu watunu unie vanga la fiafi
1: ya wa aya ele faa tumulia ole moto tangata olo olandu olia ose tangata olo itu ton Ina ua tau nu uantu la le tau le ele ai lewa ainga ma lea no fuanga o tumu tumu ele motu o tangata. Ona ia pesili lea, ise tasio ali I olo ia ile au o tangata ni ulo tumu tumu ai. Oi ea li ia ulo au tau li o nei, oi. Ete leo si la fia ea, o Yesu lea o lo fuyana awa onga ele motu o tangata. Oi soli, se au te fia alu watu la se ia uwa ai ia Yesu, ma ufeilo ai ia Yesu. Na fiu le tau le leiso na manua e tau mawhai ai o na ia fia feilo ai atu I le whaola. Peitai, o le mawhai lea ona o le whaatumu lia o le vaenga le motu o tangata. Sa vali leitu tau anga vale, ka amilo ana leitu, ili fia sa I lia lamu se avanua se io atua I te tonu ya Yesu. Peitai, na matua fate ia le tau le lea ina ua fetala yane le li I ateia. Le tau lea le ae, Ina alwa tuya oe ilo ainga awata te feilo ai ma oe ilo fale se teimi ole afiafi ole so. Na li liu mai nei la teule le ama fo I atu ilo na ainga mo lona fia fia tele. Na ona teu nu la wala ole teule le ilo na fale a mata lo ona tapena le fale. Solo ma male folo le fale. Sa uni le tamo fatanga mo lana malo le u sa uno mai o le aula fe lo ai masia si atu lo na fale se te mio le fiafi no le mo se malo lo le tau le ai le aso atu ai an sa uni ninga se io la vai na fiafi o no ia luane lo le u fa malu
2: This World Cup, if your anytime goal scorer has the first shot of the match, that league wins, even if they miss. Available now, only with Sportsbet.
3: Imagine what you could be buying instead.
1: Failon la e mata mo fie e fatta lela na malo ona alwane lo le ina wapongi pongi ma sa failon fo e fatta lela na malo fa alolo mia pe amale lima minute talu ona no fo no fo le tau le e fatta le le tau nu wane ola na malo fa alolo mia hoi se fa fetai ole wa fio mai la malo Si e wolu atu e tatala le fai totoa, e a fio mai o ye totonu.
4: Oi. Sole. O le ala me fai na alfa le. Le ala me fai na alfa stepo, alwa se la palpala alfa stepo le sa ula malo. Le ala me tmana oi.
5: Se fa mole mole. O ka ikang e mama o le mea ngakasavali mai ai. Waka fia maalo lo waka maalili le maalu lo wale po. Si ngava ngō la wolo fale se yo ka maalo lo aile ngi po. O nga faa wa waile o la kasavali nga kaya.
4: Oi, oi, oi, hei, alwese, tuwe alwese, alwese, alwese, tepu la palpala le fia mai la maalo. Lo ngai teilo, le faa tali la maalo, la la sa palpala alfa step. Alwese, alwatu le fia fale lale, alwatu itua oi lale ato nwe, yesi amano se la ato fale ete moe, ai, tuwe lo alwese.
5: Valea el neto ya ina Vai meu fa tali la malo ta ye fio mai asa wi la pal pal alfa step
4: Pun mas se kumun fa ka
5: Si na ta na ta fa bene Na tu li liu mai ne le tau le le man watu tu sa fa fo lon fo fa tali la malo Pe ha fo mai le lima minute talu ona sa fa ya ne le tau le le ai lon fo Ai tu fa lo mai le fo le tu mai al fa tu to
6: Get into Kia for incredible drive-away prices on the Tasman range. The Tasman X-Line delivers both on and off-road, now from just $59,990 drive-away. It all wraps up June 30.
7: Kia, movement that inspires.
5: Oi, fa'afetai Yesu o lea ua e fio mai. O se itu na matua fa'ate ia i fo'ele tau lea lea ina umai anta tela atu fa'ate toa. Aia va'ai aise lo'o matua malana tam. Oi. Dia lah, olah, tau dah lah. Faya, ose, utai kau nu malak malo. Olah, lah, memang lah, oi. Cepat, mole lah, malia, oi. Oh, ita nei masih ada tamu mutua tingai na lava lo nama. Fa mole malia lo finangal. Tau tala ya, amai la ya tau ni. Amai, oh su fo mai. Oh su fo mai, ule avel fo mai. Iyo e malia o e lau susunga wala ona maafi mai pe yai lama sa utu pe se avesi atata mali fale mai watinga ina fa mole mole au I mana tu oil fale tu pele mele ah hoise tulunga hoise oi atu la ina lai pe atu no mo hoise tu pe hau lese tu pe ah tu pe wala mo wala laso o fa dau mo yai tamba fitanga wala fatani ngalo malo tulung na tu hoise wakayo wa atu oi tulunga na fa pe na fo ni tu tu lunga le nei tina ma fa tie mala na tama e ma sa fa fa di e sa tu ina ua tali tu ali mai na le la ta un fa inga mala sa vali nga le li tau lele le lua se nei tinga ta umat nei fo nei to ya ina sa wal ni fo mal ni lo ma tu mala na tama pe la mai nei ya ti fa pe o pe nya ta na tu pe fa ye nei ma me ma na wa bo le ho ila to ai ta fa pe na ona tu ya lua nei tau lele tu sa fa Ya le me e Yesu ia ne mutua le vana te tali. Tau le la vafo ono sa. Oi ya we e sa o lava le upu. O le ono sa ina te mau le mele lei o le wafio mai la malo. Fafetai, si te tala le fai to toa. Te hau fai le wafio mai. Oi. Wal watu nei foi lai si toya ina. Alu watu nei male lo matua a le fo wa sa oe. Ola le mete mona oi. Va amole mole. Wa ka fie ai la va fa mole mole. Ka i ka ngei nga usu mai la vale ka e au. Le sa vali nga ka ki alu wa kui nga nga e. Oi. Wa fa ta oi olfa le ina le po le maketi le mele la atu wo mai se ilme nito me ai. Le ni me ai. Ai longa te lo. Wa alu la so te le ai. Lai se ai ta se fatu linga lo malo. Lai se ai watu fa la le su se meti agai. Tu no lo se. Lai se va bin. Pe vale. Lai se va. Ai sole. Ai se mala ni te ngatu mala tu a mio fa pene i vole po feni la tu ai ai ai. Au tu tu pe la le teule le le nei. Matilo tilo atu le alwatu le toi. Pe amale lua minute telu na mo ese atu